atau penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Projek Labuan Waterfront bernilai 38 juta ringgit kini dicadang dibangunkan di 2 lokasi selepas kerajaan bersetuju menambah pesisir pantai Negalang sebagai lokasi baharu. Ketua Pengarah Jabatan Wilayah Persekutuan Dato' Muhammad Azmi Muhammad Zain berkata cadangan itu dikemukakan kepada Kementerian Ekonomi dan kini berada pada peringkat akhir kelulusan. Lokasi asal di sepanjang pesisir Victoria Harbour atau bekas kawasan ujung pasir di kekalkan manakala pesisir pantai Negalang menjadi lokasi tambahan. Kedua-dua lokasi akan memberi tumpuan kepada pembangunan ekopelancongan dan rekreasi dengan keseluruhan peruntukan kekal 38 juta ringgit. Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan, Labuan FSA memperkukuh kawal selia aktiviti broker wang digital di Pusat Perniagaan dan Kewangan Antarabangsa Labuan, Labuan IBFC. Ketua Pengarah Labuan FSA, Effendi Rashdi berkata perkembangan digital dalam perkhidmatan kewangan perlu disokong kawal selia seiring bagi memastikan inovasi berkembang secara bertanggungjawab. Kerangka kawal selia perdagangan mata wang digital diperkenalkan pada 2024 sebelum pengawasan terhadap platform broker wang digital diperkukuh pada 2025. Kerangka terbaharu memberi penekanan kepada tadbir urus, pematuhan, teknologi dan kawalan operasi bagi memastikan ekosistem broker wang lebih telus, kukuh dan berdaya tahan. Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan, UMSKL bersedia berkongsi ilmu dan kepakaran pensyarah dengan komuniti setempat bagi membantu menangani isu masyarakat. Pengarah UMSKL Profesor Dr. Syamsul Bahari Syamsuddin berkata, universiti bukan sahaja berperanan dalam pendidikan, malah turut jadi pemacu inovasi dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kepakaran akademik boleh dibawa ke lapangan menerusi program kesedaran dan pembangunan mampan selain kerjasama dengan masjid serta institusi agama. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan kuliah isyak khas bertajuk peranan universiti kepada masyarakat selain menggalakkan pelajar menyertai program kemasyarakatan dan keagamaan bagi mendekati penduduk Labuan. Atlet Labuan Haikal Yazid Rizwan Nizam muncul juara acara perseorangan lelaki petang pada Kejohanan Sukan Institusi Pendidikan Tinggi SUKIP 7 sekaligus menyumbang pingat emas pertama buat Universiti Malaysia Sabah UMS. Haikal Yazid menewaskan wakil Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS pada peringkat akhir yang berlangsung di Arena Petang Pudu Ulu, Kuala Lumpur. Beliau mewakili pasukan UMS dalam acara perseorangan lelaki pada kejohanan yang berlangsung dari 28 Ogos hingga 6 September 2026. Kejayaan itu mengangkat nama Labuan di pentas sukan institusi pengajian tinggi selain membuktikan kemampuan atlet tempatan bersaing di peringkat kebangsaan. Sekian Warta Pagi. Assalamualaikum.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Selamat menyambut Hari Malaysia ke-63 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Terus melangkah 13 hari lagi.

0: Tuan Aliuddin alias Din bin Atat alias Muhammad Arshid, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Wilayah Persekutuan Labuan.
1: Saya menyeru dan Jabatan Alam Sekitar dan juga semua masyarakatlah menyeru supaya semua masyarakat di luar sana elakkanlah sebarang aktiviti pembakaran terbuka. Ingat mengingati sesama jiran lah. Ini kadang-kadang jiran apa ni, jiran yang mengadu sebab dia sudah tidak tahan dengan pembakaran terbuka sebutlah. Jadi kalau boleh kita ingat mengingati supaya jangan lakukan pembakaran terbuka. Selain daripada itu, jadilah mata dan telinga kepada pihak berkuasalah. Jadi kalau sudah ditegur tidak juga mendengar, bolehlah laporkan kepada jabatan sekitar. Insya Allah kami akan ambil tindakan sewajarnya lah. Selain daripada itu, utamakanlah kesehatan diri dan keluarga, terutama golongan berisiko seperti pengidap masalah pernafasan karena kena pneumonia tadi itu, agar sentiasa mematuhi nasihat kesehatan lah. Dan bolehlah apa ni, melayari laman web Kementerian Kesehatan untuk nasihat-nasihat penjagaan kesehatan, terutama di musim jarum ini lah. Selain daripada itu, saya juga mengingatkan kepada semua apa ni, di luar sana agar elakkanlah menyebar maklumat-maklumat yang tidak sahih. Maklumat-maklumat tidak sahih ini akan menimbulkan kekeliruan dan kerisauan kepada semua masyarakat lah. Jadi fungsikanlah hanya informasi daripada sumber yang tepat. Jadi untuk mendapatkan sumber yang tepat tersebut, berilah layari laman web jabatan sekitar. Insya Allah di dalam laman web itu semua informasi-informasi yang tepat dan sahih.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Lebih hiburan, lebih informasi kami rangkumkan dalam segmen Variasi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Na, na, na, na, na. Na, na, na, na,
3: yeah. Kau musik di hatiku. Labuan FM, musik terbaik sepanjang zaman buat anda.

tepat pukul 12.30 hari. Bersama-sama saya, Harj Jack, dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menggesa Amerika Syarikat, AS dan Iran menghentikan sebarang tindakan yang boleh meningkatkan ketegangan serta segera kembali kepada pendekatan diplomasi dan persefahaman yang dicapai pada Jun lalu. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar menegaskan peningkatan semula ketegangan antara kedua-dua negara itu membimbangkan, terutama apabila pertukaran serangan terbaru turut melangkaui pihak yang terlibat secara langsung sehingga menjejaskan negara lain di rantau berkenaan. Pihak yang mempunyai keupayaan terbesar untuk membentuk perkembangan keadaan berkenaan memikul tanggungjawab khusus untuk menahan diri dan mencegah peningkatan konflik. Tambahnya, kedaulatan negara-negara lain tidak boleh diketepikan manakala tiada objektif ketenteraan yang boleh menghalalkan tindakan mendedahkan orang awam kepada konflik yang semakin meluas. Perdana Menteri juga menegaskan langkah ekonomi yang menambahkan kesusahan kepada orang awam serta menghalang usaha diplomasi berisiko memburukkan lagi krisis bukannya menyelesaikannya. Berhenti, semak dan fikir sebelum klik atau bayar. Itu peringatan kepada orang ramai sekiranya mengesyaki akaun bank atau e-wallet telah diceroboh atau berlaku transaksi tidak dikenali. Bahagian Siasatan Jenayah Komersil BSJK, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Labuan dalam satu perkongsian berkata, mangsa harus segera aktifkan fungsi kill switch jika disediakan oleh institusi kewangan bagi menghalang transaksi aksi seterusnya. Bangsa juga perlu segera hubungi Pusat Respon Skam Kebangsaan NSRC di talian 997 dan buat laporan polis dengan mengemukakan maklumat berkaitan seperti nombor akaun, nombor telefon suspek, rekod transaksi serta tangkap layar perbualan. BSJK turut mengingatkan awam supaya tidak berkongsi OTP, TAC, PIN, kata laluan atau maklumat perbankan dengan mana-mana pihak bagi mengelakkan menjadi mangsa penipuan. Kumpulan Nexora dianggotai pelajar EdTech JTM Kampus Labuan muncul juara pada program Young Heroes at Rakan Mahir peringkat Labuan 2026 baru-baru ini. Kejayaan itu dicapai menerusi idea kreatif Tapai Moden pada program berlangsung selama 5 hari di bilik seminar Kompleks Belia dan Sukan Labuan. Program anjuran Kementerian Belia dan Sukan melalui Jabatan Belia dan Sukan Negara itu memberi pendahan kepada peserta dalam bidang kreativiti, inovasi, keusahawanan dan industri kreatif. Sepanjang program, peserta didedahkan kepada pembangunan idea, reka bentuk kreatif, penghasilan kandungan, strategi pemasaran, pembangunan konsep serta penyediaan dan pembentangan idea kepada panel juri. EdTech JTM Labuan dalam kenyataannya menyifatkan kejayaan itu membuktikan pelajar TVET bukan sahaja mempunyai kemahiran teknikal, malah mampu mengembangkan kreativiti, menyelesaikan masalah serta menghasilkan idea yang mempunyai nilai dan potensi pasaran. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan tiada hujan namun berjerebu. Sementara keadaan angin dari arah barat bertiup selaju 20 hingga 30 km sejam dan laut berombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 32 darjah Celsius dan suhu minimum 27 darjah Celsius. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Masa depan kanak-kanak di negara ini perlu terus disantuni dan dipelihara sebagai amanah dalam usaha membina Malaysia yang lebih sempurna. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, setiap senyuman, impian dan harapan mereka merupakan gambaran masa depan negara madani. Menerusi Facebook, beliau berkata, usaha membina Malaysia yang lebih sempurna akan terus dilakukan supaya golongan itu dapat membesar dalam suasana aman, sejahtera dan penuh peluang. Bekas Pengurus Keselamatan dan Kesihatan THB Bina Sdn Bhd Nasruddin Ahmad didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas tiga pertuduhan pecah amanah wang hasil kutipan penalti berjumlah RM72,000. Tertuduh mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Rosli Ahmad. Dia didakwa memasukkan wang penalti yang diamanahkan kepadanya ke dalam akaun sendiri membabitkan projek pembangunan kompleks pejabat di Putrajaya. Kesalahan itu didakwa dilakukan antara 26 April 2013 hingga 12 Ogos 2015 mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan. Hakim Rosli membenarkan Nasruddin diikat jamin RM50,000 dengan seorang penjamin. Mahkamah menetapkan 5 Oktober depan untuk sebutan semula kes. THB Bina ialah anak syarikat milik penuh TH Properties Sdn Bhd, anak syarikat Lembaga Tabung Haji TH. Sementara itu, di hadapan Hakim Azura Alwi, bekas Timbalan Pengurus Besar TH Properties yang juga bekas Timbalan Pengurus Besar THB Bina, Tengku Kamarul Hisham Tengku Kamarudin, mengaku tidak bersalah atas tiga pertuduhan bersubahat melakukan perbuatan sama di tempat dan masa sama. Kesemua kesalahan itu didakwa mengikut Seksyen 109 Kanun Keseksaan dibaca bersama-sama Seksyen 409 Kanun Sama. Untuk perkembangan di Mahkamah Session Shah Alam, kita bersama Faras Hairin Jalil. Teruskan, Faras.
1: Baik, Fika. Mahkamah Seksyen Shah Alam menangguhkan pertuduhan kes berkaitan rasuah membabitkan bekas Ketua Pegawai Operasi Lembaga Tabung Haji ke tarikh 24 September ini. Hakim Awang Krisnada Awang Mahmud membuat keputusan itu selepas mahkamah dimaklumkan tertuduh tidak dapat hadir kerana sedang menerima rawatan jantung. Peguam belanya Wan Azman Aiman Wan Fakharuddin memberitahu individu terbabit sedang mendapatkan rawatan di Pusat Perubatan Universiti Melaya PPUM sejak 31 Ogos lalu. Wan Azman Aiman memaklumkan anak guamnya sedang menjalani prosedur angiogram dan tempoh pemulihan masih belum dapat dipastikan. Katanya pihak guam telah mengemukakan surat pengesahan doktor kepada mahkamah berhubung keadaan kesihatan anak guamnya. Terdahulu, beberapa individu ditahan SPRM bagi membantu siasatan berhubung laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji. Saya kira setakat itu saja laporan dari Mahkamah Seksyen Shah Alam. Kembali ke studio bersama Fika. Teruskan.
0: Terima kasih, Faras. Dalam pada itu, Pengerusi Tabung Haji Tan Sri Rashid Hussein menafikan dakwaan bekas Ketua Adik Negara Tan Sri Madinah Mohamad bahawa beliau tidak dipanggil dalam prosiding RCITH. Beliau berkata Tan Sri Madinah telah diberikan sapina untuk hadir di hadapan RCI pada 3 Jun 2022. Katanya beliau turut diberi peluang menjawab 75 soalan RCI secara bertulis melalui akaun berkanun. Orang ramai menyifatkan penyalahgunaan wang pendeposit TH sebagai tidak wajar dan perlu dielakkan daripada berulang. Mereka juga menggesa tindakan tegas diambil terhadap pesalah. Ikuti pandangan Rohana Jamaluddin, Dalius Junaidi dan Anwar Muhammad.
2: Sepatutnya memanglah diambil tindakan sebab duit orang kita bertahun-tahun menyimpan duit kan, nak naik haji. Lepas tu tahu-tahu macam ni, patut ambil tindakan supaya tak berlaku lagi.
3: Sepatutnya tak berlakulah perkara macam ni kan. Jadi kalau kiranya berlaku, didapati bersalah, tindakan yang tegas harus diambil lah. Pasal bagi saya memang tak boleh dilepaskan, memang tak boleh dibagi muka lah. Harus diambil tindakan yang keras lah kalau boleh.
4: Selalu duit ni tidak patut berlaku lah sebab benda tu kita simpan. Bayangkan kalau anak kita simpan, kalau duit itu hilang pun kita tak boleh terima. Ini kan duit yang orang ramai punya.
0: Ini pula mengenai indeks pencemar udara IPU. Sri Aman Sarawak merekodkan IPU pada tahap bahaya dengan bacaan 287 setakat 12.31 tengah hari tadi. Semakan menerusi laman sesawang sistem indeks pencemar udara Jabatan Alam Sekitar, mendapati tiga lagi kawasan di negeri itu mencatatkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat, iaitu Kuching 279, Samarahan 266 dan Sarike 216, manakala 14 lokasi merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat, iaitu 7 di Sarawak, 4 di Sabah dan masing-masing 1 di Labuan dan Selangor. Gempa bumi lemah bermagnitud 3.4 melanda Liawan, Keningau, Sabah pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan gempa itu berpusat 10 km barat Keningau pada kedalaman 10 km. Kekaran dirasai di Keningau dan kawasan sekitarnya. Met Malaysia memaklumkan pihaknya akan terus memantau keadaan berkenaan. Di Gua Musang, kehadiran kira-kira 40 ekor gajah liar ID Nenggiri meningkatkan risiko konflik manusia gajah berulang di Pos Gop. Pengarah Perhilitan Kelantan Wan Muhammad Adib Wan Yusoh berkata pihaknya akan meningkatkan pemantauan di kawasan itu. Susulan seekor gajah jantan menghampiri tapak perkhemahan 24 Ogos lalu sekaligus mencetuskan kebimbangan terhadap keselamatan penduduk dan pengunjung di kawasan berkenaan. Orang awam dinasihatkan supaya tidak menghampiri, mengajar atau memprovokasi gajah bagi mengelakkan kejadian tidak diingini. Kehadiran penyu belimbing di perairan Terengganu memberi petanda positif terhadap kelangsungan habitat spesies terancam itu selepas hampir sedekad tidak dikesan mendarat untuk bertelur. Pengarah Perikanan Negeri Pang Anak Nyukang berkata penyu berkenaan dipercayai mendarat di Kampung Pasir Putih Marang Selasa lalu. Sebanyak 44 biji telur dan anggaran saiz 52 mm ditemukan dan ditempatkan di Hacheri Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu Rantau Abang. Kali terakhir penyu belimbing dipercayai mendarat untuk bertelur ialah pada 2017 di Pantai Kampung Jambu Bongkok, Dungun.
5: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

berita seterusnya. Presiden Donald Trump memberi amaran tenteranya bersedia melancarkan lebih banyak serangan terhadap Iran pada bila-bila masa. Serangan terbaru Washington telah memusnahkan peralatan baharu yang cuba dibangunkan Iran di sepanjang Selat Hormuz. Sementara itu, dakwaan serangan Amerika Syarikat terhadap sebuah majlis perkahwinan di selatan Iran yang mengorbankan sekurang-kurangnya 4 orang sedang disiasat. Pemerintah Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, berkata pihaknya sedang meneliti laporan berkenaan dan menegaskan tidak pernah menyasarkan orang awam. Amerika Syarikat menolak dakwaan mencuri minyak Venezuela susulan perjanjian yang memberi syarat syarikat negara itu kepentingan majoriti dalam pengeluaran minyak negara berkenaan. Setiausaha tenaga Chris Wright berkata dakwaan berkenaan sama sekali tidak benar. Sebaliknya, minyak Venezuela kekal menjadi hak rakyat negara itu. Beliau berkata syarikat swasta akan membiayai pembangunan sektor minyak manakala hasil royalti dan cukai disalurkan kepada kerajaan serta rakyat Venezuela. Jerman akan menyalurkan bantuan segera kepada Nepal susulan banjir kilat dahsyat yang mengorbankan dan menyebabkan ramai penduduk hilang. Jurucakap Kementerian Luar Jerman berkata, bantuan termasukkan kanvas, penapis air, kelambu serta keperluan bagi menyediakan air bersih dan tempat pelindungan sementara. Bantuan itu akan disalurkan menerusi mekanisme pelindungan awam Kesatuan Eropah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Lagu-lagu yang mencipta kenangan atau menggamit kenangan. Ayo dengar variasi menerusi hiburan tanpa henti HTH untuk anda hari Isnin, artis lelaki. Hari Selasa, artis wanita. Hari Rabu, artis duet. Hari Khamis, artis berkumpulan. Hari Jumaat, lagu-lagu kerohanian. Sabtu dan Ahad, hiburan tanpa henti hujung minggu. Muzik untukmu. Dengarkan hiburan tanpa henti HTH pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Tagah jenayah pendustaan internet. Jantah dikongsi maklumat peribadi. Awas-awas saja, sama sangan panggudam. Jantah dipeduli. Amun ada mesej yang di pun dah tahu, benarkah indah. Pasang antivirus, komputer atau panti sendi. Hagut-hagut dikemasakan perisian komputer ataupun panti. Maklumat pabengkan, pedahnya diberitahu dangan. Jantah dijawab amun ada telefon yang indah berbana. Jantah selaju melompat amun ada telefon atau SMS daripada jilama yang di pun indah kilala. Tindakan proaktif sama kawalan di adalah antara langkah yang penting dalam menagah jenayah kena lustai internet.
1: Bah, now, mai tanda akan di cio bana di

0: Tuan Aliuddin alias Din bin Atat alias Muhammad Arshid, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Wilayah Persekutuan Labuan.
1: Saya menyeru dan Jabatan Alam Sekitar dan juga semua masyarakatlah menyeru supaya kita, supaya semua masyarakat di luar sana elakkanlah sebarang aktiviti pembakaran terbuka. Ingat mengingati sesama jiran lah. Ini kadang-kadang jiran apa nih, jiran yang mengadu, sebab dia sudah tidak tahan dengan pembakaran terbuka tersebut lah. Jadi kalau boleh kita ingat mengingati supaya jangan lakukan pembakaran terbuka. Selain daripada itu, jadilah mata dan telinga kepada yang berkuasa lah. Jadi kalau sudah ditegur tidak juga mendengar, bolehlah laporkan kepada jembatan alam sekitar. Insya Allah kami akan ambil tindakan sewajarnya lah. Selain daripada itu, utamakanlah kesehatan diri dan keluarga, terutama yang golongan berisiko seperti pengidap masalah pernafasan karena kena pneumonia tadi itu, agar sentiasa mematuhi nasihat kesehatan lah. Dan bolehlah apa nih, melayari laman web Kementerian Kesehatan untuk nasihat-nasihat penjagaan kesehatan, terutama di musim jarum ini lah. Selain daripada itu, saya juga mengingatkan kepada semua apa nih, di luar sana agar elakkanlah menyebar maklumat-maklumat yang tidak sahih. Maklumat-maklumat tidak sahih ini akan menimbulkan kekeliruan dan kerisauan kepada semua masyarakat lah. Jadi fungsikanlah hanya informasi daripada sumber yang tepat. Jadi untuk mendapatkan sumber yang tepat tersebut, berilah layari laman web Jabatan Sekitar. Insya Allah di dalam laman web itu semua informasi-informasi yang tepat dan sahih.
2: Dengarkan IDD Siok Banar di Labuan FM.

0: Tuan Aliuddin alias Din bin Atat alias Muhammad Arshid, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Wilayah Persekutuan Labuan.
1: Saya menyeru dan Jabatan Alam Sekitar dan juga semua masyarakatlah menyeru supaya semua masyarakat di luar sana elakkanlah sebarang aktiviti pembakaran terbuka. Ingat mengingati sesama jiran lah. Ini kadang-kadang jiran yang mengadu sebab dia sudah tidak tahan dengan pembakaran terbuka tersebutlah. Jadi kalau boleh kita ingat mengingati supaya jangan lakukan pembakaran terbuka. Selain daripada itu, jadilah mata dan telinga kepada pihak berkuasa lah. Jadi kalau sudah ditegur tidak juga mendengar, bolehlah laporkan kepada jabatan alam sekitar. Insya Allah kami akan ambil tindakan sewajarnya lah. Selain daripada itu, utamakanlah kesehatan diri dan keluarga, terutama golongan berisiko seperti pengidap masalah pernapasan karena tidak menunggu mas tadi itu, agar sentiasa mematuhi nasihat kesehatan lah. Dan bolehlah melayari laman web Kementerian Kesehatan untuk nasihat-nasihat penjagaan kesehatan, terutama di musim jarum inilah. Selain daripada itu, saya juga mengingatkan kepada semua di luar sana agar elakkanlah menyebar maklumat-maklumat yang tidak sahih. Maklumat-maklumat tidak sahih ini akan menimbulkan kekeliruan dan kerisauan kepada semua masyarakat lah. Jadi fungsikanlah hanya informasi daripada sumber yang tepat. Jadi untuk mendapatkan sumber yang tepat tersebut, bolehlah layari laman web Jabatan Sekitar. Insya Allah di dalam laman web itu semua informasi yang tepat dan sahih

Baiklah, sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Allah

0: Tuan Aliuddin alias Din bin Atat alias Muhammad Arshid, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Wilayah Persekutuan Labuan.
1: Saya menyeru dan Jabatan Alam Sekitar dan juga semua masyarakatlah menyeru supaya semua masyarakat di luar sana elakkanlah sebarang aktiviti pembakaran terbuka. Ingat mengingati sesama jiran lah. Ini kadang-kadang jiran yang mengadu sebab dia sudah tidak tahan dengan pembakaran terbuka tersebutlah. Jadi kalau boleh kita ingat mengingati supaya jangan lakukan pembakaran terbuka. Selain daripada itu, jadilah mata dan telinga kepada yang berkuasa lah. Jadi kalau sudah ditegur tidak juga mendengar, bolehlah laporkan kepada jembatan alam sekitar. Insya Allah kami akan ambil tindakan sewajarnya lah. Selain daripada itu, utamakanlah kesehatan diri dan keluarga, terutama golongan berisiko seperti pengidap masalah pernafasan karena kena pneumonia tadi itu, agar sentiasa mematuhi nasihat kesehatan lah. Dan bolehlah melayari laman web Kementerian Kesehatan untuk nasihat-nasihat penjagaan kesehatan, terutama di musim jarum ini lah. Selain daripada itu, saya juga mengingatkan kepada semua di luar sana agar elakkanlah menyebar maklumat-maklumat yang tidak sahih. Maklumat-maklumat tidak sahih ini akan menimbulkan kekeliruan dan kerisauan kepada semua masyarakat lah. Jadi fungsikanlah hanya informasi daripada sumber yang tepat. Jadi untuk mendapatkan sumber yang tepat tersebut, bolehlah layari laman web jabatan sekitar. Insya Allah di dalam laman web itu semua informasi yang tepat dan sahih

0: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.
1: Under Serdang Mendengar Labuan FM, Suara Pasir Seranda.

0: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csem.my/crc2026.
1: Tuan Aliuddin Aliasdin bin Atat alias Muhammad Arshid, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Wilayah Persekutuan Labuan.
2: Saya menyeru dan Jabatan Alam Sekitar dan juga semua masyarakatlah menyeru supaya semua masyarakat di luar sana elakkanlah sebarang aktiviti pembakaran terbuka. Ingat-mengingati sesama jiranlah. Ini kadang-kadang jiran yang mengadu, sebab dia sudah tidak tahan dengan pembakaran terbuka tersebutlah. Jadi kalau boleh kita ingat-mengingati supaya jangan lakukan pembakaran terbuka. Selain daripada itu, jadilah mata dan telinga kepada yang berkuasa lah. Jadi kalau sudah ditegur, tidak juga mendengar, bolehlah laporkan kepada jembatan sekitar. Insya Allah kami akan ambil tindakan sewajarnya lah. Selain daripada itu, utamakanlah kesehatan diri dan keluarga, terutama golongan berisiko seperti pengidap masalah pernafasan karena kena pneumonia tadi itu, agar sentiasa mematuhi nasihat kesehatan lah. Dan bolehlah melayari laman web Kementerian Kesehatan untuk nasihat-nasihat penjagaan kesehatan, terutama di musim jarum inilah. Selain daripada itu, saya juga mengingatkan kepada semua di luar sana agar elakkanlah menyebar maklumat-maklumat yang tidak sahih. Maklumat-maklumat tidak sahih ini akan menimbulkan kekeliruan dan kerisauan kepada semua masyarakat lah. Jadi kongsikanlah hanya informasi daripada sumber yang tepat. Jadi untuk mendapatkan sumber yang tepat tersebut, berilah layari laman web jabatan sekitar. Insya Allah di dalam laman web itu semua informasi-informasi yang tepat dan sahih

Terakhir anda, kekal sehat semasa jerebu ya. Jerebu ni boleh menjejaskan kesihatan terutama kepada kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Jadi gunakan pelitup muka yang sesuai, khususnya N95 ya, ketika keadaan jerebu semakin teruk ya. Kurangkan aktiviti luar jika bacaan IPU meningkat dan pastikan diri kekal terhidrat. Dapatkan rawatan segera jika mendapati batuk-batuk, batuk-batuk sesak nafas, sakit tekak ataupun mata anda itu pedih. Okey? Jadi lindungi diri, lindungi kesihatan juga ya. Jadi untuk makluman ya, mengenai perbezaan dia pelitup muka jenis N95 ini, pelindungan maksimum daripada zarah halus jerebu kerana ianya boleh menapis hampir 95% partikel halus jerebu termasuk zarah dan juga reka bentuk yang rapat dan kemas pada muka memberi perlindungan optimum ya, sesuai untuk aktiviti luar dan keadaan jerebu yang teruk. Jadi kalau pelitup muka face mask atau triply mask ini perlindungan asas untuk keadaan jerebu ringan ya hingga sederhana kerana ianya boleh menapis sekitar 12% partikel halus jerebu, tidak melekap rapat pada muka dan tidak direka untuk menapis zarah halus. Jadi sesuai jugalah digunakan dalam keadaan jerebu yang ringan dan aktiviti seharian. Itulah beza dia antara dua jenis pelitup muka ini. Okey? Jadi nasihat saya kalau keluar ya, pakailah pelitup muka sebaiknya untuk melindungi diri anda ya. Baik, 5 petang macam biasa kita akan ikuti utama 5 petang. Kami akan sambung siaran menerusi pusat berita RTM Kuala Lumpur dan selepas itu akan kembali lagi menerusi segmen Destinasi bertemankan saya Farah Diana. Kita ada live exit, ini dia Rahsia Pohon Cemara.

0: Berita seterusnya. Nepal tidak menerima pasukan mencari dan menyelamat dari luar negara bagi membantu operasi bencana di negara itu, termasuk pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, keputusan itu dibuat bagi mengelakkan kesukaran menyelaras terlalu banyak pasukan asing.
1: Nepal dah beritahu, dia tak nak pasukan. Mungkin kalau banyak sangat pasukan-pasukan luar masuk, mungkin jadi kelangkabut. Nanti akhirnya nak koordinasi itu dah jadi satu hal. Sebab itulah negara Nepal itu sendiri buat pendirian begitu. Tapi dia tidak ada halangan kalau kita nak hantar barang-barang yang mungkin nak diperlukan. Mungkin barang-barang yang dalam search and rescue.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Dalam perkembangan sama, sebanyak 25 keluarga daripada 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan selepas tragedi banjir dan tanah runtuh di Nepal telah menyerahkan sampel DNA setakat semalam. Kementerian Luar memaklumkan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan digalakkan menjalani ujian DNA sebagai persediaan awal susulan penemuan beberapa jasad yang belum dikenal pasti dan terpaksa dikebumikan segera berikutan ketiadaan fasiliti penyimpanan bersesuaian. Rakyat Malaysia yang dilaporkan tidak dapat dihubungi kekal 36 orang di China dan 55 di Nepal. Sementara itu, Australia akan menghantar pakar pengendali drone ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir. Menteri Luarnya Penny Wong berkata, pasukan berkenaan akan menggunakan teknologi drone canggih untuk menghasilkan pemetaan dan model 3 dimensi kawasan bencana serta image harbour bagi membantu pasukan penyelamat mencari mangsa. Ketika ini, seramai 38 rakyat Australia masih belum dapat dikesan. Dalam pada itu, angka kematian terkini meningkat kepada 1,220 orang manakala hampir 4,800 orang termasuk 844 warga asing masih hilang. Menurut pihak berkuasa pengurangan risiko dan pengurusan bencana kebangsaan Nepal, 1,204 mayat ditemukan di Nepal sejak banjir kilat besar melanda pada 26 Ogos. Pihak berkuasa Nepal turut mengesahkan kira-kira 900 anggota yang ditempatkan di beberapa stesen jana kuasa hidroelektrik di negara itu masih hilang. Sukan Presiden Kehormat Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Tan Sri Hamidin Mohamad Amin tidak terus senarai sebagai calon jawatan Presiden pada pemilihan jawatan kuasa eksekutif badan induk itu bagi baki penggal 2025-2029 yang dijadual berlangsung pada 17 September ini, sekaligus menamatkan spekulasi mengenai kemungkinan beliau kembali bertanding jawatan itu. Sebaliknya, menyaksikan persaingan dua penjuru antara Presiden Liga Bola Sepak Malaysia Dato' Abdul Ghani Hassan dan Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Selangor Dato' Sri Syahril Mokhtar, Pengerusi Jawatan Kuasa Pemilihan FAM Profesor Dato' Dr. Abdullah Muhammad Sa'in berkata, semua pencalonan telah melalui proses semakan dan pengesahan mengikut statut FAM. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal pada 2.75%. Tiada lagi ahli politik aktif anggotai Lembaga Pengarah TH. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Demikian utama 5 petang yang kami sambung siar melalui Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran di Laban FM, suara pesisir anda.

The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csem.my/CRC 2026.

Selamat menyambut Hari Malaysia ke-63 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Terus 13 hari lagi.

0: 5.30 petang bersama-sama saya Muhammad Zulhan Nizam dalam Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sari berita utama. Jabatan Alam Sekitar saran orang ramai kurangkan aktiviti luar ketika jerebu. Saringan Idola Community at Labuan FM berlangsung hingga 4 September. Berita sepenuhnya. Fenomena El Nino dijangka mencapai tahap sangat kuat dalam beberapa bulan akan datang dan hampir pasti berterusan sehingga Februari menurut Pertubuhan Meteorologi Sedunia WMO. Ketuanya Celeste Saulo berkata El Nino dijangka memuncak menjelang akhir tahun ini, namun kesannya terhadap suhu dan corak cuaca boleh berlanjutan sehingga 2027, termasuk peningkatan risiko banjir, kemarau dan cuaca panas melampau. Beliau memberi amaran El Nino berpotensi memberi kesan besar kepada masyarakat dan komuniti dan ekonomi, khususnya sektor pertanian, kesihatan, tenaga dan air, kerana kebarangkalian fenomena itu berterusan sehingga Februari adalah hampir 100%. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres berkata, dunia kini berdepan peningkatan risiko cuaca ekstrim susulan pemanasan laut dan suhu global. Antara kesan El Nino yang lazim ialah kemarau di Amazon, Indonesia dan Australia, gangguan monsun di India serta perubahan corak hujan di kawasan tropika. Jerebu rentas sempadan terus menjejaskan kualiti udara di Labuan dengan bacaan indeks pencemaran udara dalam kategori tidak sihat. Pengarah Jabatan Alam Sekitar Labuan Aliuddin Muhammad Arshid berkata bacaan IPU di Labuan menunjukkan tren peningkatan sejak beberapa hari lalu. Beliau berkata situasi itu kini perlu diberi perhatian berikutan kualiti udara yang semakin terjejas. Jabatan Alam Sekitar mempunyai stesen pengawasan kualiti udara di Labuan bagi memantau keadaan secara berterusan. Orang awam juga boleh mendapatkan maklumat bacaan IPU terkini menerusi laman sesawang Jabatan Alam Sekitar serta menerusi aplikasi MyJas EQMS. Dalam hari itu, orang ramai dinasihatkan menghadkan aktiviti luar sepanjang tempoh jerebu. Aktiviti seperti berjoging dan senaman di luar disarankan dikurangkan buat sementara waktu dan digantikan dengan aktiviti di dalam bangunan. Bagi mereka yang perlu keluar, penggunaan penutup hidung dan mulut serta memastikan tubuh kekal terhidrasi turut disarankan. Golongan berisiko termasuk kanak-kanak, warga emas dan individu yang mempunyai masalah pernafasan perlu mengambil langkah lebih berhati-hati. Sehubungan itu, semua pihak diingatkan supaya tidak melakukan pembakaran terbuka atau membiarkan tanah dan premis mereka dimasuki pihak tidak bertanggungjawab sehingga menyebabkan kebakaran. Pemilik tanah juga perlu memastikan kawasan masing-masing dipantau dan tidak digunakan untuk aktiviti yang boleh mencetuskan kebakaran. Berhenti, semak dan fikir sebelum klik atau bayar. Itu peringatan kepada orang ramai sekiranya mengesyaki akaun bank atau e-wallet telah diceroboh atau berlaku transaksi tidak dikenali. Bahagian Siasatan Jenayah Komersial BSJK Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Labuan dalam satu perkongsian berkata, mangsa harus segera aktifkan fungsi kill switch jika disediakan oleh institusi kewangan bagi menghalang transaksi seterusnya. Mangsa juga perlu segera hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan NSRC di talian 997 dan membuat laporan polis dengan mengemukakan maklumat berkaitan seperti nombor akaun, nombor telefon suspek, rekod transaksi serta tangkap layar perbualan. BSJK turut mengingatkan orang ramai supaya tidak berkongsi OTP, tag, PIN, kata laluan atau maklumat perbankan dengan mana-mana pihak bagi mengelakkan menjadi mangsa penipuan.
1: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik? Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk, terma dan syarat.
2: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
0: Baik, berita seterusnya. Kumpulan Nexora dianggotai pelajar ATEC JTM Kampus Labuan muncul juara pada program Young Heroes at Rakan Mahir Peringkat Labuan 2026. Kejayaan itu dicapai menerusi ide kreatif Tapai Moden pada program berlangsung selama 5 hari di bilik seminar Kompleks Belia dan Sukan Labuan. Program anjuran Kementerian Belia dan Sukan melalui Jabatan Belia dan Sukan Negara itu memberi pendedahan kepada peserta dalam bidang kreativiti, inovasi, keusahawanan dan industri kreatif. Sepanjang program, peserta didedahkan kepada pembangunan idea, reka bentuk kreatif, penghasilan kandungan, strategi pemasaran, pembangunan konsep serta penyediaan dan pembentangan idea kepada panel juri. ATEC JTM Labuan dalam kenyataan menyifatkan kejayaan itu membuktikan pelajar TVET bukan sahaja mempunyai kemahiran teknikal, malah mampu mengembangkan kreativiti, menyelesaikan masalah serta menghasilkan idea yang mempunyai nilai dan potensi pasaran. Saringan Idola Komuniti at Labuan FM kini memasuki hari kedua dengan sesi uji bakat nyanyian diteruskan sehingga 4 September. Orang ramai yang berminat masih berpeluang menyertai saringan tersebut bagi mengetengahkan bakat nyanyian masing-masing. Saringan berlangsung bermula pukul 9 pagi hingga 4 petang di studio rakaman Labuan FM. Peserta berpeluang merebut hadiah wang tunai RM1,000 selain mendapatkan pengalaman dan pendedahan menerusi platform radio tempatan. Warga Labuan yang berminat masih berpeluang hadir ke studio rakaman Labuan FM untuk sesi saringan sehingga esok 4 September. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan berjerebu sementara keadaan angin dari arah barat bertiup selaju 20 hingga 30 km sejam dan laut berombak mencecah ketinggian 1.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Sebagai penutup disampaikan sari berita utama sekali lagi. Jabatan Alam Sekitar saran orang ramai kurangkan aktiviti luar ketika jerebu. Saringan Idola Komuniti at Labuan FM berlangsung hingga 4 September. Sekian Warta Labuan, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csem.my/crc2026.
1: Tuan Aliuddin alias Din bin Atat alias Muhammad Arshid, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Wilayah Persekutuan Labuan.
2: Saya menyeru dan Jabatan Alam Sekitar dan juga semua masyarakatlah menyeru supaya kita, supaya semua masyarakat di luar sana elakkanlah sebarang aktiviti pembakaran terbuka. Ingat mengingati sesama jiran lah. Ini kadang-kadang jiran apa nih, jiran yang mengadu sebab dia sudah tidak tahan dengan pembakaran terbuka tersebut lah. Jadi kalau boleh kita ingat mengingati supaya jangan lakukan pembakaran terbuka. Selain daripada itu, jadilah mata dan telinga kepada pihak berkuasa lah. Jadi kalau sudah ditegur tidak juga mendengar, bolehlah laporkan kepada jabatan alam sekitar. Insya Allah kami akan ambil tindakan sewajarnya lah. Selain daripada itu, utamakanlah kesehatan diri dan keluarga, terutama golongan berisiko seperti pengidap masalah pernapasan karena kena pneumonia tadi itu, agar sentiasa mematuhi nasihat kesehatan lah. Dan bolehlah apa nih, melayari laman web Kementerian Kesehatan untuk nasihat-nasihat penjagaan kesehatan, terutama di musim jarum ini lah. Selain daripada itu, saya juga mengingatkan kepada semua apa nih, di luar sana agar elakkanlah menyebar maklumat-maklumat yang tidak sahih. Maklumat-maklumat tidak sahih ini akan menimbulkan kekeliruan dan kerisauan kepada semua masyarakat lah. Jadi fungsikanlah hanya informasi daripada sumber yang tepat. Jadi untuk mendapatkan sumber yang tepat tersebut, berilah layari laman web jabatan sekitar. Insya Allah di dalam laman web itu semua informasi-informasi yang tepat dan sahih.
3: Anda sedang mendengarkan Destinasi Teman Pemanduan Anda.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csem.my/crc2026.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 7 Malam. Penyertaan pejabat awam berwakaf melalui potongan gaji perlu diperluas susulan jumlah pewakaf ketika ini sekitar 1% daripada keseluruhan pejabat awam persekutuan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haluan Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata potensi tersebut mampu membuka ruang kepada pembangunan projek wakaf berskala besar. Selain itu, Yayasan Wakaf Malaysia akan memperkukuh ekosistem wakaf negara menerusi kerjasama strategik bersama-sama Majlis Agama Islam Negeri. Cadangan perubahan Hospital Mara disifatkan tepat pada masanya bagi melengkapkan ekosistem pendidikan dan keusahawanan perubatan Bumi Putra. Pengerusi Majlis Amanah Rakyat Mara, Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, perubahan hospital itu bukan didorong sentimen perkauman, sebaliknya bertujuan memperkukuh ekosistem perubatan negara. Menurutnya, Mara telah melahirkan puluhan ribu pakar perubatan, doktor dan jururawat menerusi institusi pendidikannya. Sementara itu, satu pasukan khas diketuai Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Mara, Dr. Mazan Teh ditubuhkan bagi menilai kebolehlaksanaan projek berkenaan. Pama memperketat pemantauan dan penguasaan peraturan penggeredan, pembungkusan dan pelabelan bagi memantras manipulasi maklumat produk pertanian yang boleh mengelirukan pengguna. Pengarah bahagian regulasi pasaran Pama, Azizi Azimi Madhayan berkata, tindakan itu turut membendung pemalsuan grade, saiz, variety dan negara asal produk. Katanya pemeriksaan dilakukan sepanjang masa terutama di pintu masuk negara serta pusat pemborongan. Di Johor, seramai 123 pendatang asing tanpa izin parti ditahan dalam operasi 48 jam Jabatan Imigresen Johor di 21 lokasi sekitar negeri itu Selasa dan Rabu lalu. Menurut pengarah Imigresen Negeri Johor, Datuk Muhammad Rusdi Muhammad Darus, parti yang ditahan merupakan warga Myanmar, Indonesia, China, Nepal, Bangladesh, Pakistan dan Vietnam. Turut ditahan 6 warga tempatan yang merupakan pengurus premis terlibat. Operasi tertumpu di premis termasuk kedai makan, bengkel kenderaan, pusat adobi dan refleksologi. Kesemua tahanan ditempatkan di depo imigresen Setia Tropika untuk tindakan lanjut. Akhir sekali di Melaka, operasi mencari dan menyelamat seorang remaja yang dikoteri lemas di pantai Kelabang Melaka diteruskan hari ini dengan tumpuan pencarian di kawasan perairan dan permukaan laut. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, ACP Halim Abbas berkata, operasi membabitkan Polis Diraja Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat serta Agensi Penguasaan Maritim Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Nur Aziza Muhammad dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri. Semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

Kembali bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM. Di mana berita yang pertama, kualiti udara di beberapa kawasan di negeri Sarawak terus merosot dengan kawasan Serian mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU 391 sekaligus berada pada tahap berbahaya setakat pukul 5 petang tadi. Menerusi kenyataan dikeluarkan oleh Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Saidun, di mana 4 kawasan lain di Sarawak pula telah merekodkan bacaan pada tahap sangat tidak sihat, iaitu di Kuching 285, Seri Aman 275, Samarahan 274 dan Sarike 206. Di mana keadaan cuaca kering turut berlaku di kebanyakan kawasan rantau ASEAN Selatan, manakala kepulan asap rentas sempadan sederhana hingga tebal diperhatikan meliputi bahagian utara Borneo serta beberapa kawasan di Filipina. Dalam pada itu, pihak JAS Negeri Sarawak turut meneruskan rondaan operasi mencegah pembakaran terbuka OMPT dan tindakan penguatkuasaan khususnya di kawasan berisiko. Perkongsian yang seterusnya pula, Plaza Tol Pelabuhan Kuantan akan mula beroperasi dan dibuka kepada semua pengguna lebuh raya bermula pukul 6 pagi esok hari Jumaat. Timbalan Menteri Kejiran Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan, menurut beliau, kadar tol bagi lebuh raya Pantai Timur 1 LPT1 dan lebuh raya Pantai Timur 2 LPT2 ditetapkan pada kadar 9.8 sen bagi setiap kilometer. Plaza Tol itu dibuka selepas persimpangan bertingkat Pelabuhan Kuantan siap dibangunkan yang merupakan sebahagian daripada projek Jalan KPC Portlink oleh Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur. Projek berkenaan membabitkan 5 fasa dengan nilai keseluruhan kira-kira RM400 juta, manakala komponen Plaza Tol Pelabuhan Kuantan bernilai 140

Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu Isya bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada pukul 8.29 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu Isya buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Kadar dasar semalaman OPR kekal pada 2.75% menurut Bank Negara Malaysia, ia selaras prospek kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi negara mampan. Menurut Bank Negara, ekonomi Malaysia berkembang kukuh 5.7% pada separuh pertama tahun ini, didorong ekspor lebih baik daripada jangkaan serta permintaan domestik yang mampan. Sementara itu, keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan OPR pada 2.75% mencerminkan kestabilan dasar monetari negara. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, keputusan itu juga perlu dilihat dalam konteks keseluruhan keadaan ekonomi negara yang kini menunjukkan prestasi pertumbuhan kukuh. Katanya, kestabilan dasar monetari itu turut disokong pendekatan fiskal kerajaan yang terus memberi perhatian kepada kos sara hidup. Dalam hal itu, Akmal Nasrullah berkata pertumbuhan ekonomi Malaysia akan berada pada kira-kira 5% tahun ini. Keyakinan itu berdasarkan momentum pertumbuhan ekonomi semasa yang kukuh. Kerajaan turut menyasarkan pertumbuhan antara 4 dan 5% bagi 2026. Berdasarkan keadaan semasa, ekonomi dijangka berkembang pada paras tertinggi Julai itu. Tabung Haji TH tidak lagi melantik ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarahnya. Pengerusinya, Tan Sri Abdul Rashid Hussein menegaskan keputusan itu sebagai usaha memperkukuh tabi urus dan memastikan pengurusan institusi berkenaan lebih profesional sekaligus menjadikan institusi kewangan Islam lebih berwibawa dan berintegriti. Katanya, anggota lembaga pengarah ketika ini terdiri daripada golongan profesional dan mereka dilantik berdasarkan kriteria sesuai dan berkelayakan. Selain mengambil kira keseimbangan kemahiran serta kepakaran diperlukan bagi melaksanakan agenda pembaharuan dan transformasi institusi. Mengenai proses pindaan Akta Tamu Haji 1995, Tan Sri Abdul Rashid memaklumkan prosesnya kini mencapai hampir 90%. Aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Baki proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan dibentangkan kepada Jemaah Menteri. TH juga sedang menilai perubahan rangka kerja kawal selia bagi meletakkan operasi pelaburannya bawah pengawasan Suruhanjaya Security. Pelaksanaan operasi pembenihan awan OPA dilaksanakan di Perlis dan Kedah hari ini. Tumpuan diberi kepada usaha meningkatkan peluang hujan di kawasan sasaran dan kawasan tadahan, khususnya bagi membantu meningkatkan serta mengekalkan paras air empangan. Kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia menyebut, usaha itu penting bagi memastikan bekalan air untuk kegunaan domestik dan pengairan pertanian terus terjamin ketika berlaku keadaan cuaca kering. Keberkesanan OPA bergantung kepada kewujudan awan yang sesuai serta keadaan atmosfera yang memenuhi kriteria teknikal. Ini pula bacaan indeks pencemar udara IPU setakat pukul 8 malam tadi. Serian Sarawak mencatatkan IPU tahap bahaya dengan bacaan 408. Data itu berdasarkan kemaskini sistem indeks pencemar udara Jabatan Alam Sekitar. Tiga lagi kawasan di Sarawak berada pada tahap sangat tidak sihat, iaitu Kuching, Seri Aman dan Samarahan. 13 lagi kawasan merekodkan IPU tidak sihat, 4 daripadanya di Sabah. Gempa bumi bermagnitud 3.4 yang berlaku di daerah Keningau Sabah pagi tadi merupakan sebahagian daripada pelepasan tenaga tektonik tempatan di rantau berkenaan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Dato' Seri Arthur Joseph Kuro berkata, Met Malaysia akan terus memantau rapi sebarang aktiviti gempa susulan di kawasan berkenaan. Orang ramai dinasihatkan tidak panik.
1: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

0: berita seterusnya. Masyarakat India tidak akan sesekali dipinggirkan dalam agenda pembangunan negara. Pelbagai ikhtiar akan diperluas bagi meningkatkan taraf hidup komuniti itu. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu antaranya memperluas akses pembiayaan kepada usahawan, memperkukuh unit transformasi masyarakat India Malaysia dan memperkasakan latihan keusahawanan serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Usaha menghasilkan pelbagai variti benih tanaman tempatan sedang dipergiat bertujuan mengurangkan kebergantungan negara terhadap benih import. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, kebergantungan tinggi terhadap sumber benih tanaman luar mendedahkan industri tempatan kepada risiko gangguan rantaian bekalan dan sekatan perdagangan termasuk peningkatan kos input pertanian. Selain bertujuan melindungi petani tempatan daripada benih yang tidak tulen atau tidak menepati piawaian yang boleh menjejaskan hasil serta pendapatan. Susulan insiden di selatan negara jiran, kawalan keselamatan di sempadan Malaysia-Thailand akan terus dipertingkat. Komitmen itu dinyatakan Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Beliau berkata langkah itu penting bagi memastikan keselamatan dan kedaulatan negara terus terpelihara selain mengelakkan sebarang perkara tidak diingini daripada merebak ke kawasan sempadan Malaysia. Mengulas mengenai bencana di Nepal, Dato' Sri Muhammad Khalid memaklumkan Nepal tidak menerima pasukan mencari dan menyelamat dari luar negara bagi membantu operasi bencana termasuk pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART. Keputusan itu bagi mengelakkan kesukaran menyelaras terlalu banyak pasukan asing.
1: Nepal dah beritahu, dia tak nak pasukan. Mungkin kalau banyak sangat pasukan-pasukan luar masuk, mungkin jadi kelangkabut. Nanti akhirnya nak koordinasi itu dah jadi satu hal. Sebab itulah negara Nepal itu sendiri buat pendirian. Tapi dia tidak ada halangan kalau kita nak hantar barang-barang yang mungkin nak diperlukan. Mungkin barang-barang yang dalam search and rescue.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Sebuah pesawat Garuda Indonesia yang membawa 149 penumpang dan kru selamat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Sultan Hasanuddin Makassar selepas mengalami masalah tayar dalam penerbangan dari Jakarta. Perkara itu dimaklumkan Pengarah Pengangkutan Udara Kementerian Pengangkutan Indonesia Lukman F. Laisa. Katanya pesawat Boeing 737-800 itu mendarat dengan selamat dengan kesemua 141 penumpang dan 8 kru dilaporkan selamat. Katanya pemeriksaan lanjut dan kerja pembaikan akan dilakukan selain memantau pengendalian pesawat berkenaan. Harga minyak mentah dunia susut lebih 1% hari ini selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump membayangkan operasi ketenteraan terbaru terhadap Iran mungkin tidak akan berpanjangan. Perkembangan itu meredakan kebimbangan pasaran sekaligus menyokong kenaikan majoriti indeks saham utama dunia. Di Wall Street, ketiga-tiga indeks utama ditutup tinggi, manakala sebahagian besar pasaran Asia turut mencatat prestasi positif. Sementara itu, yen Jepun melonjak lebih 2% kepada 156.36 berbanding dolar Amerika, mencetuskan spekulasi campur tangan pihak berkuasa Jepun. Data ekonomi Amerika yang lemah turut mengurangkan jangkaan kenaikan kadar faedah rizab persekutuan. Jerman merekodkan kira-kira 16,300 kematian akibat gelombang haba melampau pada musim panas ini, angka tertinggi di Eropah. Institut Robert Koch RKI memaklumkan majoriti mangsa merupakan warga emas berusia 75 tahun ke atas. Secara keseluruhan, lebih 30,000 kematian di seluruh Eropah dikaitkan dengan siri gelombang haba dan kemarau berpanjangan. Anggaran RKI itu turut menunjukkan sekitar 9,600 kematian berlaku hanya dalam tempoh seminggu antara 22 hingga 28 Jun. Jumlah itu mengatasi rekod sebelumnya pada 2018 yang mencatat kira-kira 8,900 kematian. Menjelang pemilihan jawatankuasa eksekutif Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, mandat diserahkan sepenuhnya kepada badan induk itu untuk menentukan kepimpinan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, pemimpin yang dipilih perlu mempunyai kriteria serta kemampuan mengangkat martabat bola sepak negara ke tahap lebih membanggakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari. Ekonomi Malaysia dijangka tumbuh 5% tahun ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

3 September 1960, pengisytiharan pelantikan Duli Yang Teramat Mulia Tengku Salahuddin Abdul Aziz Shah, ibni almarhum Sultan Haizamuddin Alam Shah sebagai Sultan Selangor. Pada hari ini, dalam tahun 1960, Duli Yang Teramat Mulia Tengku Salahuddin Abdul Aziz Shah, ibni almarhum Sultan Haizamuddin Alam Shah, Raja Muda Selangor diisytiharkan sebagai Sultan Selangor dalam satu istiadat yang diadakan di Istana Kota, Kelang Selangor. Baginda dilantik bagi menggantikan almarhum Sultan Haizamuddin Alam Shah, ibni almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Yang di-Pertuan Agong dan juga ayahanda baginda. Pelantikan ini dibuat sejurus sebelum istiadat pemakaman almarhum Sultan Haizamuddin Alam Shah dijalankan. Watikah pemasyuran pelantikan baginda dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Encik Abu Bakar bin Baginda, Menteri Besar Selangor. Sejurus selepas sempurnanya istiadat ini, baginda kemudian menitahkan agar istiadat pemakaman disempurnakan.

0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

anda sekarang sudah mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Malam sama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam sehingga 12.30 malam nanti. Dan sedikit pada kongsian untuk anda, info cuaca di sebelah malam ini ya, yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, dijangka berlakunya ribut petir serta hujan lebat bagi kawasan di seluruh negeri Perlis, seluruh negeri Kedah, diikuti Pulau Pinang, seluruh negeri Kelantan dan manakala di negeri Terengganu bagi daerah Besut Setiu, Hulu Terengganu, Dungun, Marang, Kuala Terengganu serta Kuala Nerus. Diikuti juga di negeri Pahang bagi kawasan Jarantut dan Maran sehingga 1 pagi nanti. Secara khususnya buat pendengar kita yang berada di pantai timur dan juga di sebelah utara, sentiasa berhati-hati, rancang sebaiknya perjalanan anda untuk yang memandu jauh tu di lebuh raya. Semoga semuanya selamat, sentiasa bertimbang rasa, fokus pandu pemanduan anda. Kekal Nasional FM, kita layan terus lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0. Permintaan sahabat pendengar kita dengan permintaan lagunya, iaitu sebuah lagu daripada Mega yang berjudul Pasti. Dari Damansara Damai, hiburan kita pada malam ini. Hiburan bersama, terus layan, terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persatuan antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Cimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.

Sastra Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: IPO di Serian Sarawak melonjak ke paras berbahaya. OPR kekal pada 2.75%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Bacaan indeks pencemar udara IPU di Serian Sarawak melonjak ke paras berbahaya dengan bacaan 404 setakat pukul 7 malam tadi. Jabatan Alam Sekitar memaklumkan kemerosotan kualiti udara itu berpunca daripada pergerakan asap jerebu rentas sempadan susulan peningkatan aktiviti titik panas di rantau ASEAN Selatan. Justeru semua pihak digesa menghentikan pembakaran terbuka manakala premis industri diminta mengurangkan pelepasan udara berisiko. Sementara itu, gempa bumi lemah bermagnitudo 3.4 melanda Keningau, Sabah. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan gempa itu berpunca daripada pelepasan tenaga tektonik tempatan dan tidak membawa ancaman tsunami. Met Malaysia akan terus memantau sebarang aktiviti gempa susulan di kawasan berkenaan. Sebanyak 463 laporan gegaran diterima daripada orang awam susulan gegaran yang dirasai penduduk sekitar Keningau. Orang ramai dinasihatkan kekal tenang dan tidak panik. Dalam hari itu, pelaksanaan operasi pemulihan awan OPA dilaksanakan di Perlis dan Kedah hari ini. Tumpuan diberi kepada usaha meningkatkan peluang hujan di kawasan sasaran dan kawasan tadahan, khususnya bagi membantu meningkatkan serta mengekalkan paras air empangan. Kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia menyebut usaha itu penting bagi memastikan bekalan air untuk kegunaan domestik dan pengairan pertanian akan terus terjamin ketika berlaku keadaan cuaca kering. Keberkesanan OPA bergantung kepada kewujudan awan yang sesuai serta keadaan atmosfera yang memenuhi kriteria teknikal. Di Indonesia, operasi pemulihan awan atau ubah suai cuaca Indonesia bagi menangani kebakaran hutan dan tanah berdepan kekangan. Yang berikutan, jumlah awan yang sesuai terhad di beberapa kawasan di Kalimantan dan Sumatera. Demikian menurut pemangku Ketua Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana, Berton Panjaitan. Operasi serupa di Jambi juga dijangka tidak dapat dijalankan susulan jangkaan tiada potensi pertumbuhan awan hingga Khamis minggu depan. Pencemaran udara kekal pada tahap berbahaya di beberapa kawasan di Kalimantan, antaranya Pontianak Tenggara dan Kalimantan Barat. Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% selaras dengan prospek kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi negara yang mampan. Menurut Bank Negara, ekonomi Malaysia berkembang kukuh 5.7% pada separuh pertama tahun ini, didorong ekspor yang lebih baik daripada jangkaan serta permintaan domestik yang mampan. Momentum pertumbuhan itu dijangka membawa pertumbuhan ekonomi 2026 kepada sekitar 5%, manakala asas ekonomi yang kukuh dijangka terus menyokong pertumbuhan pada 2027. Inflasi keseluruhan bagi 7 bulan pertama tahun ini pula berpurata 1.8% dan inflasi teras pada 2%. Susulan insiden di selatan Thailand, kawalan keselamatan di sempadan Malaysia-Thailand akan terus dipertingkat. Komitmen itu dinyatakan Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Beliau berkata langkah itu penting bagi memastikan keselamatan dan kedaulatan negara terus terpelihara, selain mengelakkan sebarang perkara tidak diingini daripada merebak ke kawasan sempadan Malaysia. Mengulas mengenai bencana di Nepal, Dato' Sri Muhammad Khalid memaklumkan Nepal tidak menerima pasukan mencari dan menyelamat dari luar negara bagi membantu operasi bencana, termasuk pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART. Keputusan itu bagi mengelakkan kesukaran menyelaras terlalu banyak pasukan asing.
1: Nepal dah beritahu, dia tak nak pasukan. Mungkin kalau banyak sangat pasukan-pasukan luar masuk, mungkin jadi kelangkabut. Nanti akhirnya nak koordinasi itu dah jadi satu hal. Sebab itulah negara Nepal itu sendiri buat pendirian begitu. Tapi dia tidak ada halangan kalau kita nak hantar barang-barang yang mungkin nak diperlukan. Mungkin barang-barang yang dalam search and rescue.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya. Tiada ahli politik aktif dilantik menganggotai Lembaga Tabung Haji ketika ini. Pengerusi Tabung Haji Tan Sri Abdul Rashid Hussein menegaskan pendiri itu telah dilaksanakan sejak beliau mengambil alih jawatan berkenaan. Menurut beliau, barisan Lembaga TH ketika ini terdiri daripada golongan profesional yang dilantik berdasarkan kriteria kesesuaian dan kelayakan. Langkah itu penting bagi memastikan Tabung Haji kekal sebagai sebuah institusi kewangan Islam yang berwibawa, profesional dan berintegriti. Beliau turut memaklumkan proses pindaan Akta Tabung Haji 1995 kini mencapai hampir 90% dengan aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Tan Sri Abdul Rashid berkata, bagi proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan itu dibentangkan kepada jemaah menteri. Menurut beliau, TH juga sedang menilai perubahan rangka kerja kawal selia bagi meletakkan operasi pelaburannya di bawah pengawasan Suruhanjaya Security. Keputusan itu dibuat selepas penelitian hampir 6 bulan memandangkan 90 hingga 95% aset TH dilaburkan dalam pasaran modal. Katanya, Bank Negara akan terus memainkan peranan dalam aspek kestabilan kewangan dan kecairan institusi berkenaan. Sementara itu, Tan Sri Abdul Rashid berkata dakwaan bekas Ketua Audit Negara Tan Sri Dr. Madinah Muhammad dinafikan peluang untuk memberikan keterangan di hadapan RCITH adalah tidak benar dan tidak berasas. Menurutnya, rekod menunjukkan Tan Sri Dr. Madinah telah dipanggil untuk hadir ke hadapan Suruhanjaya itu pada 3 Jun 2022 tetapi meminta agar timbalannya Dr. Mona Osman menemaninya. Jelas beliau, berikutan permintaan itu, pengurusi RCI Tun Muhammad Raus Sharif memutuskan untuk memanggil Dr. Mona untuk memberi keterangan pada 2 Jun 2022. Malah Tan Sri Dr. Madinah juga diberikan peluang untuk memberikan pandangannya melalui 75 soalan yang dikemukakan kepadanya yang dijawabnya di bawah akuan berkanun. Dalam perkembangan berkaitan, Pengarah Kanan Ekonomi dan Kewangan Pejabat Perdana Menteri Nur Hisham Hussein berkata laporan RCITH wajar dijadikan bahan rujukan wajib oleh semua institusi yang menguruskan dana dan amanah rakyat.
1: Apa yang telah berlaku dekat Tabung Haji itu sebenarnya boleh berlaku di mana-mana institusi, dan RCI itu sepatutnya menjadi mandatory reading untuk mana-mana institusi yang memegang amanah rakyat.
0: Nur Hisham Hussein. Luar negara, China dan Nepal kini terkesan akibat bencana rentas sempadan, perlu bekerjasama dalam usaha mencegah serta mengurangkan impak negatif perubahan iklim. Demikian ditegaskan jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun. Beliau mengulas tuntutan beberapa pihak di Nepal yang mendesak pampasan iklim daripada negara pengeluar gas rumah hijau utama susulan tragedi banjir di negara berkenaan. Menurut beliau, perubahan iklim merupakan cabaran global yang memerlukan komitmen serta usaha bersama daripada semua pihak. Iran menegaskan tidak akan menerima sebarang perjanjian dengan Amerika Syarikat kecuali hak rakyat negara itu dijamin. Speaker Parlimen Merangkap Perunding Utama Iran, Muhammad Bagher Ghalibaf berkata, Tehran tidak mempercayai janji Washington dan hanya akan memenuhi komitmen selepas memperoleh keputusan yang nyata. Ketegangan antara kedua-dua negara memuncak susulan serangan Amerika Syarikat dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari lalu. Gencatan senjata yang berkekuasa 8 April masih belum membawa kepada perjanjian berkekalan dengan Tehran dan Washington terus bertukar cadangan bagi menyambung semula rundingan langsung. Ais Kali Sukan, Bahang Pemilihan Jawatankuasa Eksekutif Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Baki Penggal 2025-2029 semakin terasa. Persaingan dijadual berlangsung pada 17 September ini terus hangat apabila Presiden Kehormat FAM Tasi Hamidin Muhammad Amin tidak tersenarai sebagai calon jawatan Presiden. Sebaliknya, jawatan tertinggi FAM itu menyaksikan persaingan dua penjuru antara Presiden Liga Bola Sepak Malaysia MFL Dato' Abdul Ghani Hassan dan Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Selangor FPS Dato' Sri Syahril Mokhtar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. IPU di Serian Sarawak melonjak ke paras berbahaya. OPR kekal pada 2.75%. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM.
2: kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

Ana dan Iwan yang tersayang terus menghiburkan kita pada malam ini 11.35 minit malam. Perkongsian juga info cuaca di sebelah malam ini untuk pendengar semua yang memandu secara khususnya. Hujan lebat dan ribut petir berlaku di seluruh negeri Perlis, seluruh negeri Kedah, seluruh Pulau Pinang, seluruh negeri Kelantan, manakala di negeri Terengganu bagi daerah Besut, Setiu, Hulu Terengganu, Dungun, Marang, Kuala Terengganu serta di Kuala Nerus. Untuk di negeri Pahang bagi kawasan di daerah Jerantu dan Maran sehingga 1 pagi nanti. Jadi sila rancang sebaiknya perjalanan anda pada malam ini. Sentiasa berhati-hati. Yang bertugas di luar kawasan sentiasa juga jaga diri ya. Yang di mana kawasannya yang jerebu meningkat ketika ini bacaan IPU, kalau boleh kerapkan memakai pelitup muka. Kenali gejala-gejala akibat jerebu ya. Sentiasa jaga diri anda, sentiasa jaga kesihatan. Masih lagi terus kita dengan hiburan terbaik, nerusi pilihan bersama pada malam ini. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Selamat di penghujungnya bersama-sama dengan saya Menerusi Nasional Malam pada malam ini juga. Perkongsian untuk anda secara khususnya yang meminati dalam sektor pertanian. Anda boleh hadir beramai-ramai ke Expo Maha 2026 bermula 10 pagi sehingga 10 malam di MIB Serdang. Bermula 28 Ogos lepas sehingga 6 September. Masih lagi sempat untuk anda hadir ke Expo Maha 2026 di mana pelbagai sektor menerusi pameran segala aspek berkaitan mekanisasi pintar, dunia hortikultur, industri perikanan, penternakan sehinggalah kekeunikan agro pelancongan serta kepelbagaian produk tempatan digabungkan bagi menjanjikan kepuasan pengembaraan ilmu kepada semua lapisan masyarakat. Ya, boleh ajak keluarga, boleh ajak rakan-rakan, isteri, suami dan sebagainya untuk kita memeriahkan ataupun mengimarahkan lagi Expo Maha 2026 edisi tahun 2026 di MIB Serdang sehingga 10 malam. Selepas ini, rakan sukas Mira akan sambung siaran menerusi Nasional Geng Buruh Hantu sampai kita bersama lagi. Jaga diri anda, jaga kesihatan dan hiasi peribadi. Assalamualaikum, selamat malam.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
2: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
1: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
2: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
1: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

0: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ayuh, kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.

Di hati, dah pun masuk jam 3 pagi ya sekarang, dan saya pun sudah mula bersiaran di TikTok Nasional FM. Jadi jika anda perlukan rakan untuk bersembang ataupun dengar celoteh-celoteh saya dengan rakan-rakan TikTok, boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Saya bersama geng-geng burung hantu ni yang masih belum tidur ya. Okey, Mira ada satu soalan untuk anda, geng burung hantu. Kalau orang bagi anda RM100 sekarang dan dikata wajib habiskan untuk diri sendiri, anda nak beli apa? Game burung hantu nak beli apa? Tapi tak boleh guna untuk bayar bil, tak boleh simpan, tak boleh bagi orang lain. Memang nak kena belanja untuk diri sendiri sahaja. Mungkin ada yang terus fikir makanan, ada yang nak beli baju, nak beli barang hobi, ataupun RM100 tu baru cukup nak isi troli yang dah lama dah tersimpan dekat beg kuning tu, aplikasi beli belah tu kan, berjadi kan. Kalau ada yang dah tahu nak beli apa, boleh kongsikan jawapan anda di TikTok Nasional FM ni. Nanti boleh masuk singgah dan kongsikan apa yang anda nak beli kalau dalam dapat RM100 tu. Saya nak tahu juga macam mana anda uruskan kewangan anda tu kan. Kita sama-sama kongsikan di TikTok Nasional FM. Okay, apapun game orang tu, kita sambung, teruskan perjalanan kita. Ada 3 jam lagi bersama Mira. Ini dia Syakila daripada Rahim Ma'ruf. Nasional FM, sentiasa di hati.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Memiliki haiwan peliharaan, umpama memiliki teman dan sahabat, selain mampu membantu meningkatkan kesihatan mental individu, kita bertanggungjawab ke atas kebajikan haiwan tersebut dalam memastikan ia sihat, kemas serta gembira. Namun, ada segelintir pemilik haiwan yang mengabaikan tanggungjawab terhadap haiwan peliharaan dan ada pula yang mendera ataupun memukul haiwan tanpa sebarang sebab. Tahukah anda, sebarang aduan berhubung pengabaian atau kekejaman haiwan boleh dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina supaya tindakan lanjut boleh diambil di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Individu yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman 3 tahun penjara, denda antara RM20,000 dan RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Haiwan juga makhluk yang mempunyai rasa dan perasaan. Sayangi haiwan, hentikan kekejaman.

Nasional FM sentiasa di hati. Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 4 September 2026, Masihi bersamaan 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh bagi kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah jam 5 pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5.3 minit pagi, Kuching Sarawak 5.27 minit pagi, dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.59 minit pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.52 pagi, Kuantan Pahang 5.54, Kota Baru Kelantan 5.55, Johor Baru Johor 5.52, Bandaraya Melaka Melaka 5.58, Seremban Negeri Sembilan 5.59, Shah Alam Selangor 5.59, Ipoh Perak 6.2, Georgetown Pulau Pinang 6.3, Alor Star Kedah 6.2 dan Kangar Perlis 6.2 minit pagi. Dan dengan itu, maka berakhirlah tugasan Mira menemani geng burung hantu pada pagi ini. Selepas ini, insyaAllah Tiga Suara akan menemani anda untuk 4 jam berikutnya. Terima kasih atas kesetiaan semua. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum.

daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Tuan Aliuddin alias Din bin Atat alias Muhammad Arshid, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Wilayah Persekutuan Labuan.
1: Saya menyeru dan Jabatan Alam Sekitar dan juga semua masyarakatlah menyeru supaya semua masyarakat di luar sana elakkanlah sebarang aktiviti pembakaran terbuka. Ingat mengingati sesama jiranlah. Ini kadang-kadang jiran yang mengadu, sebab dia sudah tidak tahan dengan pembakaran terbuka tersebutlah. Jadi kalau boleh kita ingat mengingati supaya jangan melakukan pembakaran terbuka. Selain daripada itu, jadilah mata dan telinga kepada pihak berkuasa lah. Jadi kalau sudah ditegur tidak juga mendengar, bolehlah laporkan kepada jembatan alam sekitar. Insya Allah kami akan ambil tindakan sewajarnya lah. Selain daripada itu, utamakanlah kesehatan diri dan keluarga, terutama yang golongan berisiko seperti pengidap masalah pernapasan karena kena pneumonia mas tadi itu, agar sentiasa mematuhi nasihat kesehatan lah. Dan bolehlah melayari laman web Kementerian Kesehatan untuk nasihat-nasihat penjagaan kesehatan, terutama di musim jerobun inilah. Selain daripada itu, saya juga mengingatkan kepada semua di luar sana agar elakkanlah menyebar maklumat-maklumat yang tidak sahih. Maklumat-maklumat tidak sahih ini akan menimbulkan kekeliruan dan kerisauan kepada semua masyarakat lah. Jadi fungsikanlah hanya informasi daripada sumber yang tepat. Jadi untuk mendapatkan sumber yang tepat tersebut, bolehlah layari laman web Jabatan Sekitar. Insya Allah di dalam laman web itu semua informasi yang tepat dan sahih

OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari negara. Tiada lagi ahli politik aktif dalam TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi.

0: Keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% buat kali ke-8 berturut-turut mencerminkan kestabilan dasar monetari negara. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata keputusan itu juga perlu dilihat dalam konteks keseluruhan keadaan ekonomi negara yang kini menunjukkan prestasi pertumbuhan yang kukuh. Kestabilan dasar monetari itu telah disokong Pendekatan Fiskal Kerajaan yang terus memberi perhatian kepada kos sara hidup. Proses pindaan Akta Tabung Haji 1995 kini mencapai hampir 90% dengan aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Pengerusi Tabung Haji Tan Sri Abdul Rashid Hussein memaklumkan baki proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan berkenaan dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Jelasnya antara perkara yang sedang diperhalusi ialah penetapan pengawal selia yang sesuai bagi bahagian pelaburan TH dengan Suruhanjaya Security diputuskan sebagai badan kawal selia berkenaan. Tan Sri Abdul Rashid dalam pada itu menegaskan TH tidak lagi melantik ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarahnya. Keputusan itu sebagai usaha memperkukuh tadbir urus dan memastikan pengurusan institusi berkenaan lebih profesional sekaligus menjadikannya institusi kewangan Islam yang lebih berwibawa dan berintegriti. Menurut beliau, anggota lembaga pengarah ketika ini terdiri daripada golongan profesional yang dilantik berdasarkan kriteria kesesuaian dan kelayakan. Sementara itu, usaha pemulihan TH yang telah dilaksanakan membolehkan institusi itu berada dalam kedudukan kewangan yang lebih kukuh dan mampan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif TH, Mustaqim Mohamad, keyakinan terhadap prestasi kewangan TH semakin terbukti apabila jumlah asetnya kini kembali melebihi liabiliti sekaligus merekodkan pendapatan pelaburan tertinggi dalam tempoh 8 tahun bernilai RM4.46 bilion pada tahun lalu.
1: Mengekalkan kos haji selama 3 tahun berturut-turut sebanyak 33,300 mungkin nampak senang tetapi sebenarnya susah. Kalau kita lihat sekarang ini kemudahan di Arab Saudi semasa musim haji telah dipertingkatkan dan sebagaimana kita sedia maklum semua ini memerlukan wang dan tabung haji berjaya mengekalkan kos tersebut walaupun berhadapan dengan inflasi dan juga memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada para pendeposit. Dan yang ketiganya, kadar agihan keuntungan meningkat secara berperingkat.
0: Mustaqim Mohamad. Dalam pada itu, laporan RCITH wajar dijadikan bahan rujukan wajib oleh semua institusi yang menguruskan dana dan amanah rakyat. Pengarah Kanan Ekonomi dan Kewangan, Pejabat Perdana Menteri Nur Hisham Hussein berkata, kepincangan dalam TH boleh berlaku di mana-mana institusi sekiranya aspek tabik urus, mekanisme semak dan imbang serta kawalan dalaman tidak dilaksanakan dengan sewajarnya.
2: Apa yang telah berlaku dekat tabung haji itu sebenarnya boleh berlaku di mana-mana institusi dan RCI itu sepatutnya menjadi mandatory reading untuk mana-mana institusi yang memegang amanah rakyat.
0: Nur Hisham Hussein. Kawalan keselamatan di pintu masuk negara khususnya di lapangan terbang terus diperkukuh. Menerusi pelan pelanggendungi, 17 perkara bagi menambah baik aliman keselamatan berkenaan. Menurut Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail, pelan berkenaan mempunyai 3 fasa yang telah dibentangkan kepada Jemaah Menteri.
3: Ini melibatkan outbound dan inbound kerana ditemui beberapa kes yang keluar daripada Malaysia kemudian tertangkap di negara yang destinasi dia. Kita akui ada lagi perkara yang perlu kita tambah baik. Melibatkan semua agensi termasuk pasukan polis, AKPS, immigration di bawah kawalan kita, kemudian aviation security, MAB dan CAAM dan segala macam. Jadi itulah yang kita angkat. Kalau kemudiannya masih ditemui di sana sini, itu perkara yang harus kita uruskan dengan bijaksana lah.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Dalam perkembangan berkaitan kawalan keselamatan di sempadan Malaysia-Thailand turut dipertingkat susulan perkembangan dan insiden yang berlaku di selatan Thailand. Tegas Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin, langkah itu penting bagi memastikan keselamatan serta kedaulatan negara terus terpelihara.
4: Angkatan Tentera Malaysia melakukan, melaksanakan tanggungjawab untuk menjaga tempadan negara, kedaulatan negara antara Malaysia dan juga Thailand. Pada masa yang sama akan terus dipertingkatkan bukan sahaja terhadap kegiatan-kegiatan biasa, jenayah, penyeludupan sebagainya, tetapi juga memandangkan kepada insiden dan apa yang sekarang ni berlaku di selatan Thai.
0: Mengulas mengenai misi bantuan ke Nepal, Dato' Sri Muhammad Khalid memaklumkan negara itu enggan menerima pasukan mencari dan menyelamat dari luar negara, termasuk pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart. Keputusan itu bagi mengelakkan kesukaran meneras terlalu banyak pasukan asing.
5: Nepal dah beritahu dia tak nak pasukan. Mungkin kalau banyak sangat pasukan-pasukan luar masuk, mungkin jadi kelangkabut. Nanti akhirnya nak koordinasi itu dah jadi satu hal. Sebab itulah negara Nepal itu sendiri buat pendirian begitu. Tapi dia tidak ada halangan kalau kita nak hantar barang-barang yang mungkin nak diperlukan, mungkin barang-barang yang dalam search and rescue.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Ini pula bacaan Indeks Pencemar Udara IPU setakat pukul 6 pagi tadi. Serian Sarawak mencatatkan IPU tahap bahaya dengan bacaan 485. Data itu berdasarkan kemaskini Sistem Indeks Pencemar Udara Jabatan Alam Sekitar. Tiga lagi kawasan di Sarawak berada pertahap sangat tidak sihat, iaitu Kuching, Samarahan dan Sri Aman. Sembilan lagi kawasan merekodkan IPU tidak sihat, dua daripadanya di Sabah.
6: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

8 pagi bersama-sama saya Muhammad Zulhan Nizam dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Malaysia perlu memperkukuh keupayaan teknologi tempatan bagi memastikan ekonomi negara kekal berdaya saing dalam landscape global yang semakin berubah. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata,